རྒྱུ གུན ཤེས ཚན ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཐད ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད པ འདི ནི ང ཚོར འབུམ བསམ དང ང རྒྱལ སྐྱེས པ ཞིག ཡིན ལ འཛམ གླིང ཐོག རྒྱལ ཁབ མང པོ ཞིག ང ཚོར ཡིན མིན ཤོར བའི གནས ཤིག ཀྱང ཡིན འོན ཀྱང དེ དང ཆབས ཞིག ཏུ ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ན ང ཚོར སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གནད དོན མང པོ ཞིག སྤོང སོག བྱུང བ དེ དག མངོན གསལ ཐུབ པའི སྲིད སྐྱོན ཞིག ཡོད པ དང མི དམངས མང ཚོགས བསམ འཆར ཆེ བའི གནད དོན འབུར ཐོན གཞན ཞིག ཡོད པ དཔེར ན ཁོར ཡུག འབག ཚོགས སྣ ཚོགས དྲག ཏན བཟུང བའི ཁྱེར སོ ཡོད པས དམངས འཚོའི སེམས ཁྲལ དང དམངས སེམས ཀྱི སྡུག བསྔལ དུ གྱུར ཡོད གནས ཚུལ འདི རིགས ངེས པར དུ ནུས ཤུགས ཆེན པོ བཏོན ནས ཁ བསྒྱུར བྱེད དགོས ང ཚོའི མེས པོ གོང མ རྣམས ཀྱིས སྔ མོ ནས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གལ ཆེའི རང བཞིན ངེས སེམས བྱུང ཡོད དེ ཁོན ཚོས ཟུང འབྲས ལས ཁོན ཚོས ཉ སྔོན ཡང ཉ ཆར རྒྱ མི འདེབ ཤ སྔོན ཡང ཚང ཉ ཤ ལ མདའ མི ཕིན ཆེ གསུངས པ དང ཞུན ཚི ཡིས རྩི ཤིང ལོ འདབ རྗེས པས དེ ཟུང འདོ ལྟ རེ ཡིག མི ཤ སྐྱེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ བབ བྱུང ཉ སོགས ཕེ བའི དེ ཆི ལ རྒྱ དང དུག མི འདེབ ཅེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ ཅེ གསུངས ཡོད དེབ ཐེར ལུ ཤི ཁྲུན ཆུ ལས ཚོ ཤི བྱུང ནས ཉ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཉ མོ གཏོང བར འགྱུར ནག ཚ ཤག དེ ཤ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཤ བ གཏོང བར འགྱུར ཤེ གསུངས ཡོད པ སོགས རང བྱུང ཁམ ལས སྐབས ཐིམ པ དང ཚུལ ཡོད པའི སྒོ ནས ལོང ཤུ བསྒྲུབ དགོས པའི སྐོར གྱི བསམ བློ འདི དག ལ མངོན སུམ དོན སྙིང ཆེན པོ ལྡན ཡོད པ རེད སྐྱེ ཁམས ཁོར རིགས ནི ཚབ བྱེད དུ མེད པ ཞིག ཡིན པས ཞུ དེ སྣང བ མེད ཀྱང ཤོར དེ ཕྱིར རེག དཀའ བ རེད ཁོར རིགས ནི དམངས འཚོ ཡིན པ དང ཧོ ཟིང གི རིལ ལོང ནི མཛེས བཟུང ཡིན ནམ ཁ ཡ དག པ ནི བདེར སྐྱེ ཡིན རིན ཧོན ཤི དང ནི སེ རི ངུ རི ཡིན ཞེས དང ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོང བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པ རང ཡིན ཁོར ཡིག ལེགས བཤད བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ རང ཡིན ཞེས ངས བཤད མྱོང ཡོད སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ངེས པར དུ ཕྱི ཡོངས ཀྱི ལྟ བ དང ཕུག རང གི ལྟ བ ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ལྟ བ ཞེས འཛིན དགོས པ ལས སྲུང བའི དོན དུ ཆེ བ འདོར བ དང ཐང དོ གླེང ནས རིམ དྲོ ཤོར བ སང ལོ ས སྐུ ད ལོ ས བ འདོ དོང ཧོབ ཅིག ཅེས བྱེད མི རུང ང ཚོས ཐོན ཁུངས གྲོན སྲུང དང ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི གཞི རྩའི རྒྱལ ཕྱིའི རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རང ཉིད ཀྱི མིག འབྲས བཞིན སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དང རང ཉིད ཀྱི ཚེ སྲོག བཞིན སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ རང དོགས གི འཕེལ རྒྱས གཏོང སྟངས དང འཚོ བ སྐྱེ སྟོང ཆགས པར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ ཐུན མོང ཐོག མི དམངས གཞོར ཤིག ལྡན པ དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས གཞོར ལྡན པ ཀྲུང གོ མཛེས སྡུག ལྡན པ བཅས སུ སྐུལ སྤེལ གཏོང དགོས ཉིན ཧོན ཁྲུན ཆེན དུ གོང ཚོགས བྱས པའི འབྲི ཆེའི དཔལ འབྱོར རྒྱལ གྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི རིགས མོ ཚོགས འདུའི ཐོག ཏུ འབྲི ཆེའི དཔལ འབྱོར རྒྱལ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ཐད དུ སྐྱེ ཁམས ལ དམིགས བསལ ལྟ རྒྱུ དང རང དོགས གི འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ ངེས པར དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འབྲི ཆེའི སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སླར གསོ བྱ རྒྱུ དེ བྱ བ ཀུན གྱི གཙོ བོར འཇོག དགོས པ དང ཐུན མོང ཐོག སྲུང སྐྱོང ཆེན པོ འཛིན དགོས པ ལས གསར སྤེལ ཆེན པོ བྱེད མི རུང ཞེས ངས ནན བཤད བྱས དོན ཡང གནན དེར བསམ བློ བཏང བ ཡིན འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ རིམ པ ཁག གིས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པར ཡིད ཆེས བརྟན པོ བསངས ཏེ སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག ལ གནོད འཚེ

དང ཐ ན དུར ཤིག གཏོང བའི འཕེལ རྒྱས གཏོང སྟངས དང བྱེད ཐབས སེམས ཐག གཙང ཤ བཅས འདོར དགོས པ དང ད ནི སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག ལས བཏང ནས གནས སྐབས ཤིག དང ས ཆ ཞིག གི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང བ གཏན ནས བྱེད མི རུང རང འདོག གི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང རང བྱུང མ རྩ ནད པར འབོར ཆེན ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག བཟང པོ དེ མི དམངས ཀྱི ཚོས ཕར གཞི གསར པ དང རང རྒྱལ གྱི སྣང ཉེན བཟང པོ སྟོན པའི ཤུགས རྒྱག ས ཞིག ཏུ འགྱུར བ བྱེད པ དང མི སེར ལ ཁ ལུང སེ པ ངུབ རྒྱུ ཡོད པ དང ཤི གཙང མ ཐོན རྒྱུ ཡོད པ སེ ལོ དེ བཟའ རྒྱུ ཡོད པ ཚོ ནས ལ འཕྲོད པའི ཁོར ཡིག ཏུ གནས སྡོད ཐུབ པ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ལས བྱུང བའི མིག ཐོན ལག སིན གྱི ཁོར ཡིག གི ཕན འབྲས ལོངས སུ ཤོད ཐུབ པ བཅས དང ཀྲུང ཧྭ ཡི ས གཞི ཆེན མོར སྔར ལས བཟང བའི གནམ སྔོན པོ དང རིན སྔོན པོ ཤི དང མོ ཁོར ཡིག མཛེས པོ བཅས ཡོང བ བྱས ཏེ སྐྱེ ཁམས དཔལ ཡོན གྱི དུས རབས གསར པར བསྐྱོད དགོས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དང ནང ཁལ དུ ལག པའི གནད དོན དང སྐྱོན ཆ སྣ ཚོ ལ མིག དེ གློམ དང ཞི ཅིན ཕིང གི སྲོག ཤིང ནང བའི དང ཀྲུང གི ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བབ ཅིལ གཏན ཁལ དང དོན ཆུ ལག ནང དེ གནད དོན ཐག ཆོད ཞེན ཁུབ ཚིག ཁང དེ ནི དུས རབས གསར པའི དང གི ཁ དན ཚིག ནས ཅེབ ཤ ཆུལ ཅིག རེ ད ལེབ ཇང ཚོག ཅིན ནག ཉེ རིང ཅི ཅིབ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང ཅང སུ ཐིམ ཚོག པའི དེས ནང ཞིག གུབ དང ཤི དང དང སུ དང གི དྲིག ཅིམ ཅི ལ མཉམ དུ དམ ཚན དང ཅོསུང ཨབ ཅིག ནན དང རེ སུང ལ ངོར གུལ ཤ ཅི ཕན ཚན ཨབ ཅེད ལ ཤུག ཡོང ནས དང ནམ པའི ཡོག ཅང བའི ཕན ཅི རིང ལ པཏེ ནས ཨམང ཅི ཡེ ཅི ཐོ པར ཤེ གི ཤེབ སུང ཡོང ཨམང ཅི ཡེ ཅི ཐོ པའི ཅམ ཅིན ནི མཉུང སྟབ དེ ཅི དག ཤབ རེ རེ དང དམ པ དོ ཉིར ཅི ཚུང དེ རེ རེ སྟབ དེ ཡི སྟོ ཅི ཐན རེ རེ ཅི ལ ངོ ནས ཡོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁོར་ནི་ནི དང་ཅིག ཅིམ་པན དེང སཅུང མང་པན ཐ་ཅུང ཤེ་པ དེང ཁལོ་ཅིག སེམཅིག གི མམང ལ ཤམདག ཤ་བི ཛ་བི གམག ལ རང ཤ་ཏུང ཡང ལག་ཏར ཤེ་པ ཁལོ་ར་ཏན ཇེར་མ ལེང མམང དང ཉམ ཏ ལང པ དེང ཉམ ཏ ཁསམ ལུག ཏུང ཨ ཉམ ཏ ལེ ཁ ཤེ་པ ཅི ཤི ཅི ཁལོ་ལུབ གང རུང གི ཅིང གཡོང གུལ ཤ་ཏུང མ ཏ པི ཛ་བི གམང ཤ་ཏན པོ ཤིག ཏང ཏ

རེ་སང་གཅོག་པལན་ཅི་ དར་ཏ་ཅེ་ཅི་གི་སན་ཤི་ནང་ཞབ་ན་ནི་ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅིན་ནེན་ཅིན་ཅི་ཅི་བལེ་ཁོང་ཝར་ཀལ་ཅལམ་ཅི་ཡར་ཀབ་ཏུན་གལང་ཏག་ལེམ་ཅིན་ཤི་པ་དེ་ཡིན་ དེན་ཤོ་ནི་མབ་ཏུ་ཏན་ནང་ཏུན་ནར་ཅི་མ་ཁལ་སར་གོ་ནོང་

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

chig chalo shong gab rangnil chatar songchib sha gui. Namda ayar ge ti chigandar chalo nar jinta thongwi rang shong ga no chay shig yin la jinta chakchar dang jamsu longchib su thil chakpi namshil shongwaari. Anang chay ti jin chua ga chultani mangji jinkhi ra shongin li thar thamda tag yin la zong chay atang arang chomma gir gib denjig na dukwande gen song nidan il thabga. Nyeti chakchar jintil ngang wamno tabga rangji ka sacha mangpo na yin na chalo shong de tangi yang jenur tindi no chay chabchin po no ga nangchil la zikwanda ngarang chay yin na sarlam khana thongji yoga. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནམ་ཞེ ནོ ཚེ གེ ཉེན ཁ་ ཅུང ཆེ བི སག ཁ་ ཏ་ ཐགན ཏ མན རུ བར ལོ ཆི པ་ དང དེ ཐུང ལུང ཅན སུ གོ དེ དེ ཏ་ པོ གོ ནམ་ཞེ དེ ཏོ ནང ཤེ དགུ ནོ གེ ཏེ ཁལིང ཡོ གེ

ཁང ཏ ཆ ཅར ཚེ ཉར ད ལོ ཁང ར སོ ལང ལ ཚ པ གེ རིག ཅི གེ གུ ཇ གོ སེ ཉན ཁ ཆེ བི ཁང པ ཉང པ མ ཉང ན ཤུང ས གེ ས བ ད དོ ཁ ནམ དེ ཐོ ཏེ དེན ཇ ཁལ ད པོ ནར ཡེ དང ཡེ ཤུང ས གེ ཉན ཁ ཆེ བི ཁང བ གེ ཤར གོ ལོ ཁང ད ཅོ གོ སེ ང རང ཚོ མ ས ཡེ ཡང ད ཆན པ པེ ཁབ ད ཡེ ན གང ཐབ ཅ ཐབ གེ ཤ ལ མ རུ བ དང ངེ པར ད ཁམ ནི དེ ན ཟང ནོ གེ དེ ཁ དེ ཡོ གེ གེསལ ཤར ཆར ཆན པ པ དང ཐེ ཛེ ཆེ སག ཚབ ཆེ ནོ གེ ས ཆ ཁོ ནི རུ བ དང ཐོན ལོ ཁ ད ནོ ཡན ཅར ས ཚ ལ ས ཁ ལོ ཁ ཅིག དེ ཆེ ནོ གེ ནི ས མ རུ བ ས ཝ རོ ལམ དང རུ མ རུ དེ མན ད རུ ཆ ཏུང དང ཐོན བི ཁ ལམ དེ དོ སུ ནེ གོ སེ ད ཅག ཅར གེ ཐོ ལ ལང ཁར ཏུང ཁ ཆར མ གེ ལོ ད དོ ཁ ན ག དེ དང ཡེ ཉར ཚལ དེ ད དང ནི ཆ ལོ ཧོང གུ ལ ཡེ ཟབ ཤེ ཤུར ཆ ཁལ བ དང རེ ཉལ བི ལ མ ད དོ ཁ ན ཡོ ལིན ཇོ ཇོ ན ཡང ག ཆན དེ སེ ད དེ མན ཡང ཁ ལོ བ གེ ལ མ ངུ སམ ནོ སམ གོ ད ཆ སག པ ཐུང ཚེ གང ཐབ ཅི གོ ཅུལ ཤེ གུ སེ ད དེམན སབ མ་སར ལང་ཁུར ནང ད ཏེནི གམར མ་བར ལང་ཁུལི བབ་ དེ དང སབ ཐོ་སན དེ སུང དེ དང རོགཅུབ ལག གོསེར ཏོང་ཅིར ད ཆལོ ཤོང ཁུ མེན ཡང ཐོམར ཉིར་མར ཤར་ཏན གེ ཐོཚ ཁང པི ཐོན ཛག དེ དང ཉེ་ཡུལ ཤེ ཅོན ད གཅན ནོ མ་ཚེ གེ ནིཁ ཡོལ གེ གེ རོགཅུབ དེ ཁ དང རེ ཡ ཅོ ད ཡང གཅན རེ སེར དེ དང ཉམ ད ཆཁར ཡང ལ བི ཉི པོ ལ སུ ཁང ད དར་བ ཤེ པར ཏོན ནང ཤེ ལག བི ཁང ཁང ཇུང ར ཁང སུམ སུ ནེ ཉེན ཁ ལི ཐར བི ལག ཆ ལག པོ ཡིན པ ཉི ཇུན ད ཡང ཧ ཅང གཅན རེ སེར

ཟེན ཡང ཡར ཁ ནི ཁོང ཟར པེ ལང ཁོར ལ ལོ སོ དེ ད དུང དྲོ ཚལ ཐོ བའི དེ ལེ ཡོལ གུས རབ ཤུང ན ཤོག པ དང ས སུ ཚེ མོ ཅེ དྲོ ཚལ ཅུང མ བའི དེ ཁུབ ས ལོ སོ གུས ཟེ རོ ད ལོ སོ ན ཐོ མར ཉང གོ ཐོ པང ཡོ པེ ལོ སོ ཕར བ ནེམ གུས དེ བེ ཅང དོ ནང ཤེ གུས པ ཞིག ན ལང ཁོར ཐག རང ད དང བའི ཅེ སམ ཡང ན དེ ན རང པོ ཉམ ཡོ ཅག ཅེ ཐེ ཁར ལོ སོ མ རུང ལང ཁོར གི རང ཤར ཤེ ཚར ཨ དང ལོ ཅེ གི དྲོ ཚལ ཅག ཅེ ད ཟུ ལོ སོ ཅོ སེ རེ ཡིན གི ལོ སོ པེ རིམ ཁྲོལ དེ ནི ལང ཁོར གི ལོ སོ ཐན ནེ དང ལོ སོ ཆེ གི ནེ མོ དེ ངེས པར དར ཀམ པོ དང ཚང མ ཡིན གུས པ ལས ལོན པ ཆག ཅི ལོ སོ རིག ཆེ བེ ཆོ དུང མ རུང ཁོར དག དེ ནི རང པར ལང ཁོར ནང དོན མ རུང ལ གི ཁུང རྒྱམ ནེ དོ དང ཉུམ རིག ཆེ བེ ཆོ དུང མ རུང དེ ཅིམ ཚན ན ལོ ཅི ཚ པོ ཆག ནེ ཚོན ཟུར མ ཐ པར ཅར ཅི དེ བ ཆར ནེ མིན པར བར དེ ཚུལ གར ཆ ཆ ཐ ཁ ཁེ ནིན གོར གི མེ ནོ དབ གི གབ དེ དེ ཁོར དག ཉེན ཁེ ནེ ལེ ཁན དེ ཐར ཁ སེར དེ་ནོ་ ད་པ་ཁ་ ཁོར་དག་ ལོ་སོ་ཁ་བ ལོ་སོ་ཡོ་ཆེ་གི ཉེན་རིམ དབ་དེན་ནི དེ་ཐོ་དེ ལང་ཁོར་དང་ ལོ་སོ་ཡོ་ཆེ་གི ནི་ཚལ་ དོ་ཐང་ཤེ་ཇོ་ཡང་ག་ཅན་རེ་སེར་ ལོ་ཆེ་གི ནི དྲ་ཆན་བ་པི་ ནམ་ཤེ་ཡོ་ནི་ཁ་བ་དེ ལང་ཁོར་སར་ཏུང་ལམ་ ཡང་ན་ཐོ་སར་ཇོ་མ་རུང་ད་ ཁང་དོང་གོ་ཨོ་དང་ ཏ་ཁུང་ཐོན་བོ་གོ་ཨོ་ད་ཡང་ཇོ་མ་རུང་ གེ་དེ་ཏེ་ལེ་དོ་ན ལང་ཁོར་ལ་ཐོ་ཁ་ཇིག་ནོ་གི ཉེན་ཁ་ཡོ་ཟིང་ཏེན་ཁ་རི་ཡོ་ཁ་

རྱེད ཡང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང རྱང

ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི སེམས ཁོབ ཡུམི ཁིམཚེ གི སེམས དང གང ཡེ སེ རོ ཆེ བ ང ཅི པར སོམ དུ བུན དེ དར ཚེ བ སམ ཁྱོང ཤིན ཡོ ཅི ཡང གུ ཡེ རབ སེམས སང ཅེན གི ཚི ཝང གེ ནི བོ གི ཐང གེ ཁུ ཚེ ཁུ ཅིན ཐ དར བེ ཏོང ཁེ གི ཁིམ གུ དུ གེ བ ཤི ཡིན དབ ཁོ བ ཚེ ཐོང ཛེ ཐུ ཚང ཨུ བ མ ཅེ པ ར གེ ཆུ ཉི ཆུ ཚ གེ ཐུ ནི ལོ བ ཡེ མེ པ ར སོ ཅོང ཁང ལེ ཅེ པ ར ཅི སོ ཐོ ཕེན ཅེ སང བ ཐེན ཡེ 他就空来给出中医院法了给出西边中这些开钱吞索给聪明一些因为罗些人此里往给给讲的罗马松军他们罗马就你去上微微不出阴险可不错他给九岁讲不去李叔给那段套学徒不麻烦边中给偏这样年前吞约此里往给给人一给不出错了给古人选这他也得给居村进吧古人准穷这些呢 계제다 통마르 지루녜동숨로로 대공기 中国的车西工人和空气 空气旅途呢，飞机水军救灾片，采取人类人道塔，人类的停车，俺们俺们修给我们去。飞军给水军人类呢，在其人类的第二座基地边，龙洞给陆军这边，飞机给水军坦克救灾军警察，大别动话了，此里往给他们查位，水军给救灾话，台湾忙话，快过月半年，慢慢写。 这儿算给所在票，人类的让托他，跟着人都全部点车，每日给人类区别他，配给动物呢，动上些，点那么一呢。几撮家伙啊，打着配给桌上端呢，闽南给撮给当他，来个其他，他那金仓给空米娃给吃完他，补助了六十家当所给，都写了呀，地村给有多全部做新鲜。 Kena, jisogi namba jisam dung yur zhuwa, tuyda namba guen tuwa, rengi ne

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: ཚཚང བྱེད པའི སེན རོ ལིང་གི་དེ་རིང་གི་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅི་ཅི་བལེ་ཁུང་བོད་ཡེ་ལུང་ཅིན་གི་མི་རི་ཡང་ཉི་ལེ་ཅན་ནང་ང་ཚོས་ཕུན་ཅུང་ཅེས་སོ་ཆེ་ཅི་རུ་ཡང་ཅིག་སུ་པ་པ་སང་ཅ་ཅི་ལ་གི་རུ་ཡང་ལ་བ་ཐ་ཁོང་གི་ཙམ་བེ་ཕུན་ཅུང་ལུ་ཤ་ཁ་ཅི་གུ་ཅི་ཤུ་ཡེ་བེ་དེ་དུན་ལེན་གི་ནི་ཐོ་ལུ་ལུ་གང་ནི་སེན་ན་

0: jinpinga danshi tar rangji la jetun chamzha nang pheba shigrede gafsim za gun jig zhe ji zhuxi xi jinping tang zongtong pheli kli ni nam ni nim jamo nang wa rede xi jinping gi slovakia na zhongguo sarwa tang shemrin zige nga khi che je kup che ti hin shin la zhongguo tang slovakia kim zapsi che jun khang na sawa khtang sap chang lon de rap de ji ba shigrede ni shtung ni rje lo je kim ni pung re wan tab ji ru dim de ba da ba par yu de je kim ni pi myam tam ba chun shi pi u རྒྱལ ཁབ ཉིས བར གྱི ཡིད ཆེས རྒྱུན མཐུད ངང སབ ཏུ ཕྱིན པ དང མཉམ ལས ཀྱི གྲུབ འབྲས སམ མི ཆད པར ཐོན པ སུ ཇིན ཛ ཤི མ སེམ ལ སུག ཡོད ཀྲུང གི སུ ལོ བ ཁ དང ལྷན དུ ཕན ཚན ཧ ཚན ཇུག དང ཡིད ཆེས བྱེད པ དང འདྲ མཉ མ གཉིས ཕན ཏན ལང རྒྱུན མེད ཅེས ཀྱི ཀྲུང གོ དང སུ ལོ བ ཁ ཡིན ཐབ ཅེས རོགས དེམ འབྲས བ དོ ནི རྒྱལ ཁབ ཉིས བར མ མང ལ ཕན དེ བྲན དུ ལུ ཅེས དང དང ཞི ཅིན ཕིང གི གོམ ཐབ ཅི མ རག ཚོ ན ཐོག ཤམ སེ ཅི ལེ དུན ཁག བཞི ཡག པོ རབ གི པར ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཀྲུང གིས ཁག ཁག ཁག ཁག སུལ བ ཁག ཁག དང མཉམ དུ ཕན ཚུན གྱི ལྟེ བའི ཁེ ཕན དང དོ ཁུར ཞེ ཟ གལ ཆེ རིགས ལ ལྟ ཐོག གང ལེགས ཞེན དུ ཡོད ཉི ནི ཉི ཕན མཉམ ལས སབ ཐབ དང ནི ཐུན མོང གོང འཕེལ ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ རེད སུལ བ ཁག རྒྱལ ཆིག ལམ ཆིག མཉམ ཕྲན དང ཀྲུང གོ དང ཡོ རབ ཝེ ཁར རྒྱལ ཁབ ཀྱི མཉམ ལས ནང ཧུར ཐག ཞིག ཁང ཁྲིམ རྒྱུ ཅང གཡར དུ ས བ ཐོབ ཡོད ཕྱོགས ཉི པས རྒྱལ ཁབ ཉི པོ སྲིད གཞུང བར གྱི མཉམ ལས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང སོགས སྒྲིག རྒྱུ བེད སྤྱོད སྔར ལས ཡག པོ ཞིག ནི རྒྱལ ཁབ ཉི པོ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རྒྱལ ཁབ ཉིས བར གཞོན ཉེ བར གྱི པེ རི ལ མམ ཐལ ཁག ཅིག བྱེད པ ཕན ཚན སློབ སྦྱོང དང ཕན ཚན ཞན ཚན ཁྲོལ རྒྱལ ལུན སབ ཐག གཏོང བ དང མཛའ ཕྱིས སབ ཐག གཏོང དགོས གཞི ནས རྒྱལ ཕྱིན འདྲ མཉམ དྲང དེན ལ སྲུང སྐྱོབ དང གོ ལ ཧྲི པོ བཅོས སྐྱོང ཐལ བསྒྱུར བཅོས དང གང དེ ཐེར གོ ཚང དུ གཏོང དགོས ཕྱོགས མང ཐམ ཅོར ལ ཁག ནང རྒྱག པ དང མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱིས ལྟེ བ བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན མ ལག དང ཁག ཅིག བྱེད པ དང རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི རྒྱལ ཕྱིན ཆ ཁྲིམ ཅིག མང ཅི བྱེད པའི ལག དང རེ ནས འདྲ མཉམ དང གོ རིམ ཡོད པའི འཛམ གླིང ནས མང ཅན དང ཀུན ཕན ཁོ ཡང ཀྱི དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲི པོ ཅན ལ སྐུལ འདེབས དང ནས མི རིགས ཀྱི ལས དབང ཅིག མཐུན མ ལག ཐོ རྒྱུར སྐུལ འདེབས གཏོང དགོས ཞེས ནན དོན གནང འདུག ཞི ཅིན ཕིང གིས འཛམ གླིང གི ལོ བཞིན འཕེལ འགྱུར མམ དུ ལམ མགྱོགས སུ འགྲོ བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ ཅིམ རེ བར གོ རྐུབ གསར བ གལ ཆེན འཕྲལ ཡོད ལ འགྲན ལྷུང ཡང མི ཉུང བ འཕྲལ ཡོད འགྲན ལྷུང གོ རྐུབ སུ བསྒྱུར ཐུམ ཅན འགག རྩ ནི འདྲ མཉམ གྲོས མོ དང ཐུན རྡུ ལ འགལ སེ ཐུབ བྱ རྒྱུར ཐུག ཡོད ཀྲུང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡོ རོབ ནམ རེལ རོགས པར འཛིན པ དང ལྷག གསུམ དང ཕན སེམ ཅང ནས ཡོ རོབ བར གྱི འབྲེལ བ གོང འཕེལ གཏོང བཞིན ཡོད སི ལོ བ ཁ ཡི ཡོ རོབ ནམ རེ ནང ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ ཀྱི གྲོས མཐུན གྲུབ པར བྱ རྒྱུ དང འགལ ཅིན ཐག གཅོད ཡག པོ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེབས བཏང ནས ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ ཀྱི འབྲེལ བར སྐྱོན བྲལ དང བརྟན པོ ངང གོང འཕེལ འགྲོ བ བྱ རྒྱུ ཐད རྒྱལ མཚམས ལྡན པའི ནུས པ འདོན གྱི རེ བ ཡོད ཅེས བསྟན འདུག ཕེ ལི ཀི ལི ནི ཡི ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས གོ ཁྲི ལ བུ ཀྲུང གོར འཛམ གླིང ཡོངས ཀྱི དོར སྣང བྱེད པའི གོང འཕེལ གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པར སི ལོ བ ཁེ ཚམ ཐུ དང འཇོག བྱེད ཀྱི ཡོད ཀྲུང གོ ཞོགས ཀྱི ལོ ནག ཚན ཅན འཆར འགོད བཟོས པ མ ཟད མམ ཐལ ལག ལེན བསྟར ནས ཀྲུང གོ ནམ པའི དེང རབས ཅན འཛུགས གྲུན ལ བརྟན པོའི ངང སྐུལ འདེད གཏོང བའི ནུས པ དེར མར ནམ གྱི ཡིམ ཕན བྱེད ཀྱི ཡོད པའི དཔྱད གཞིར འཛིན རིན ཆོག པ ཡོད སི ལོ བ ཁེ ཞོགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཉིས བར ཐབས ཇུས རོགས ལྡན རེ བར ཅིན འཛིན བྱེད པ དང ལོ བརྟན འགྱུར མེད ངང ཀྲུང གོ ཅིག གི རྩ དོན ལག ལེན བསྟར ཐོག ཀྲུང གོ ཞོགས དང ཕན ཚུན ཡིད ཆེས སབ ཐག གཏོང བ དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ མཛའ ཕྱི སབ ཐག གཏོང བ ཅིག བྱས ཏེ མཉམ ལས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གསར པ རྒྱ ཆེར གཏོང བ དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང དང མུ མཐུད བར གནས ཀྲང འཛིན དཔལ འབྱོར ཁྲིམས མི ཉིས རྒྱུ གསར པ སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ མཉམ ལས ཀྱི གྲུབ འབྲས དེ བས མང བ ཐོབ པར བྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཉིས པོའི མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད ལ དེ བས ཆེ བ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ སྒང འཆང བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ ཁེ ལས སི ལོ བ ཁ ལ མ འཇོག མཉམ ལས བྱེད པར ཡོང རྒྱུ ར དགབ སུ བྱེད རྒྱུ ཡིན ཡོ རོབ ནམ རེ ཀྱི ཁོང ཐོག རྒྱལ ཁབ ཡིན པའི ངོས ནས སི ལོ བ ཁ ཡི ཡོ རོབ དང ཀྲུང གོ མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད ལ ཧུར ཐག གཏོང བ དང སྐད ཆ ཤོར ཡི དང གྲོས མོལ བྱེད པ བརྒྱུད ممتنبیچه تغچول اینتم شندو یوده. سلوه که جوه جی، جنگو جیفچی غنیو دن خرکین لا چمتون تونچین دن غجو شگه یوده. جنگو جوه دن نیام ده شغمان ران لگم تانچون دن، نیام ده جیزوغ جیر زانزن آمگیل دن جیفچی بجاچم لا سونگ چون. ساکل دن زاملن گه شبده افتانسن لا شکنده تونواب جیف شندو یوده. جوشی شی جنپین گی نیشتون نیچگ لو زاملن مطبرگنی چوخچین توقتو ننوین دخی دن جنگو ده سلوه که جوه نیبا دی ممتن یولا. Чунгу жүгдан төмжүр дамсап шейбадын. Матабыргіне чы гулашапу чирчунла хырнун жамны, мейрігі юнлав дэрчілар нефтендулю чесун бареді. Нендіңен күн Си Цзиньпинги мамаң цухгын чай мух сэрндуғ цумченді, пэлі гэліне ла гапси ұқсу тұншам юді. Ванғи гонса чап шегур шегі юді. Нендіпші жүді, Силуваки зонтун пэлі гэліне ғнамдэ гому чай тангченді пэмні, мамаң хуаву жансу дорын ла мэдуғ пэл юді.
1: Дага лэ кун нэ пэнэ цла. 你才是中共中央的实习书记，杰克杰主席。中央的某个杰主席习近平给协控等协助本地立顿团执顿干事的能力。党个操心小结巴操心，协控等协助本地立顿踏步小机。党中央的踏步小机敦促南端西巴党，而且是协控本大党协助本大，特别是协控等协助本地前门团结了各种西巴节。 杰克杰换手等十足公平了，跟着动画等。中华亚人的金正等打败动画。中国等小姐玩家比利亚们的十多动画手机特，金灿单比两千朋友接单能有。习近平的，将就蓝我三瑞头，第二三瑞中国前线单比十足人力接公办执政的西巴等，协控等小多本地立顿的国家，等个是西穷用的六点西巴。 当当的杰克杰雷顿穷用拉门内，协控当协助本地三八党，协控当协助本地多部队队员两百多人，实质西巴，加西协控本大党协助本大，特别是协助当协助本地亲密苏金的任务进行当，亲信的接信接三十多万尺寸西巴，特么马英别人山东北等西西队员宣传吧。 媒介跟我说，这些不详细新闻详点很多些哇。杰克先生个中华业务这个词，听着不特别详细，跟的同话直接同呢。中国南北当然不是那点呢，杰克不多不但执政党，每个节点节详细个拉布些使用呢，跟的了东西，这些都不很多被详细些难说能有。借用协控等协助本地立顿政策的。 是大等比七年的年龄，七年的女娃儿北京的出游，接触头。习近平跟日本干事那接触个能有，中共中央差不多就接不进二。借用是这届主席王沪宁真出来批把马斯送些接个能有，王沪宁给送些能个，十七书记习近平给协控等协助本地来顿来通信不能呢，你才是亲共日本干事那能的。 加西协控本大党协助本大，特别是协助党协助本地亲民意，杰克杰换手党十足公平了，跟的同话党。中华亚人的金正党打败同话，中国党协助杰比利亚们的十多同话组织特，立即派我撤退党组的同话党，协控党协助本地三合党都和实质协办党。 杰克西能个中华业务处藤镇巴塔布拉跟着了同一特林干等个冷下端能呢，第二不是话等个将就拦我三位，协控等协助本地雷顿一波执行，开学十吨十八吨，自上些啥个新困顿的能有，俺在路上南端等挂等十不能呢，六点端出下节担子一波下给写上有，王虎人给协控等协助本地雷顿呢。 当当杰克杰，延任俺们新党踏实人生节雷顿新人，第二不是话，还话你送。协控党协助本地雷顿啦，穷用的很多的代表啦，潘志江公司都不同呢。当当杰克杰，下属公派的些乡镇二等西游，将就拦我三里头。习近平的第二不是话，中国前线单边十多人的接公办执政的些把党，第二不是话，当个踏实个实际接雷顿一波执政国家。 十七书记习近平的公办干事党，协控党协助本地雷顿的国家，南西尔干事六点端出党十七八，党个初次年会话党，革命后为中俄参众这次党十八党的日委托个，协控党协助本地雷顿来河南党六十党籍国家。 ཐབས་སི གོ ཅིག ལག་ཏར དོན ཆུ ཤེ པ སེམཁ ཤིག ཅི ཅི ཀྲུང གོ ཕིན དེ ཉམ ད ངོན ཅིར དང ཉམ ཤུ ཤེ པ ཇོ ཤ ཟུ ཨ ཅིན ཆུ ཤེ པ ཆུ ཡོང ལ ཤམ ཏེ ཤེ བ དང ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ལེ དུན ཕན སན ཤིག ཅིར ཡོང བ དང ཅན ནང གི ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ལེ དུན དང ཤེ རྒྱ ཅི ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ལེ དུན ཕན སན ཐན ཇུར ཐོན ཁོང སོ ཅོང དང ནི པན དོན པེ ཕན སན ཤིག ཅིར ཆར ངོ ཅི ཨ ཅིན ཆུ ཤེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ནིབ དེ ཤིང དོན པེ ཤ ཇིར ཚར དུན དང ཀ ཤག ཤ གི ཤ སོང ཡོ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཡུན ཀྲུང ཡིང ཐབ ཤུག ཤིག ཅིར པུ ཡེ པུ ཅང ལི གན ཅེ ཡི ཤོག དུ མ སོང ཤ ན ཁ བ ཤ ཁོང དང ཤ རྡོ པན དི ལེ དུན ཁོར ཅེ ཤ ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ནམ ཤ ག ཤན དང ཛ ཅན ག ཤན ཅེ དོན ཡིན ག ཤན དང དེ རབ ཅེ རན ཐང ཏེ བི ནང དུན སུ ལག ལིན ཅེ ལང ཤ ཅེ ལ ཀ དང སབ ལང ནེ དང གི ཆུ ཡང ཅེ གོ ཆ དང ལྷག་པར་ད་ ཏང ཀྲུང ཡོན གི ཕྱིག དེ ཕྱིག ཅིར ཅིན གོ ཆ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ལེ དུན སྐོར ཅིག ཏང ཀྲུང ཡོན གི ཐབ ཤེ གོ ཅིག ལག ཏར དོན ཆུ ཤ ཅིར དམ ཟིན ཡང དག ཤེ པ ཐན ཅིན པ ཐབ ཅིག མང ཟིན ཧར བི ཧར་ཏན དུ ཏོང བ ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ཁེང ལ ཁྲིམ ཏར ཤོང ཆུང ཤེ གི ཡང དག པི སེ ཅུང ཤིན ཅི ཏ བ ཏམ བུ ཟིག པ དང ལག ལིན ཏར བ དང སེམ ཁུ ཤིག ཅེ དང མ ཐན པ ཐབ ཤེ པ ཤོ ཁ གི སྟོབ ཤུ རྒྱ ཆབ ངང ཤིག དེ ཤེ པ སེ ཅི སེམ ཤུ ཤིག དེ གོ ནེ དེ རབ སར བི ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ ལེ དུན ཡག པོ རབ གི ཤེ སོང ཡོ ཅེ ཅིང ཤང ཆིན དང ཧྥ ཅན ཤང ཆིན ཀ્વང ཏུང ཤང ཆིན ཡུན ནན ཤང ཆིན ཤིན ཅིང ཡེ ཀར རང ཅུང ཨ ཟུང ཤེན རིལ པུ ཧོབ སོ པུ རྒྱ སེ ཤེ ཆབ ཁང ཨ ཟུང ཁོང ཨ ཅན རོ ཏ ཁ ཏོ ཏ མ ལ་ན ཅུང ཁུ ཤེ ཁོང དང ཤེ རྡོ པན དེ འདེ ཏ ཀ ངང ཁ ར ལོམ ཐན ཤེ ཅི པེ རི ཏམ ཤ ནང ཡོ ལོབ སང ཅན ཚན དང ཝུ ཅིང ལུང ཤང ཧུ ཅི དེ ཚོ ལ ཕེབ ཡོ ཤང ཆིན དང རང ཅུང ཨ ཟུང ཅུང ཆིར ཁག དང ཤིན ཅིང ཐོན ཅིན ཚིག ནམ དེ ཅུང ཡིང དང རྒྱ ཁབ ལེ ཁོང ཅེམ འདི ཡོ རེ ཁག དང འདི ཡོ མ མང ཚོ པ ཅུང ཡིང གི དོ དམ ཤི པི ང སི ལེ ཁོང དང ཁེ ལི ཁ ཤི ཐོ རམ ལོབ ཅ ཁ ཤི ཕྱི རྒྱ ད ཅ དོ ཟོང ཚབ ཁང ཁ ཤི ཅན གན ཁ ར ལོམ ཐན སུ ཅེ ཚོ ལ ཤི ཡོ
0: དག ལེ ཁོང ནི པེ བི ནི ཚལ ཁ ལེ ཁོང ཅི ཀྲུང ཡིང ཉམ ཆེན ལེ ཁོང ཅི མྱར ཤེད གོ བྱོ ཏ རྒྱལ ཁབ ཞན ནང གི ཀྲུང ཧྲི བབ ཐག ཅི ཐན ཅན བན ཐབ ཤ རྒྱ རེ གིན དེ ཏུང གི ཤི པ ཏུང པེ ཤི ཡོ པ རེད
1: ཁ ལེ ཁོང ནེ པེ ནེ ཚལ ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ངག ཤུ ཏར ཐང ཤན ཏ ཡོམ གོ གི སེ དང ཐང ཤན སར བ ཚ ཅིན ཅི ནེ ལུ ངོ ང ཕ ཤ ཁོ རི ཁ བ སེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཆབ སེ ཅུ ཅི ཅན ལེ ཡུན རྒྱ སེ ཤི ཆབ ཁང གི ཙོང ལེ ལི ཆིང ཚི ཉར རྒྱ ཉིན ཧ པེ ཤང ཆིན ཐང ཤན ཀྲུང ཆིར ད ཏག ཤིབ དང ཚམ ཅན ནོར ཕེབ ཡོ ཁོང གི ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ནོང གོ གི ནོ སེ དང གེག སེ ལེ དུན ཡག པོ རྒྱ པ དང ལབ ཤིན ཅི ཡོམ གོ གེག སེ ཉང དུབ དར པེ དང ཅི གོར ཅི ཛབ དུན ག ཤིན ལག དར དོན ཆུ དང སབ ཤི ནེ མ མང ཨ ཚ བི ཅི ལན ཛན པ དང ཚེ ཤུ གོ མི གོ ད གར བ ཐ ཆོང ཤི པ དང ཐ ཐི ག སམ ལོ དང ཐ ཐི ག སམ ལོ ཏམ པུན ཛག པ ཏ ཤིབ ཚ ལིན དང ཧོན ཚ ཉན ད དང ཆདུམ ཐགཤུ ཉེན་སལ རོགཅུ གེགཞི ཅེཏན སོགཅི ལམསུ བབཅན ཤམེ པར ཐིཚན ཏོང ཨ་སིཅི ནོང་གུ ནོ་སེ དང གེགཞི ནི བབཅན ཐ ཤེར དང ཐོ མམང མང ཚོགཅི ཚེཤུ དང བབཅནུར ཅེ དེན ཞག ལང གལིན དན ཏིབ ཤི གི ཤི ནན ཏོན ཨ་ཟ ལི ཆིང དང ཐོ ཐང ཤན ས ཡུ མ ཞེ ཁ ཅན སུ ཤ ལང ད ཕེམནི དང ཀྲུང ཡང དང ཅེ སེ ཤ ཆེབ ཁང གི མང ཐོ ནི ཐང ཤན ས ཡུ མ ཤིན པུ ནང ཅིན ལམ ད ཁོར ཡི པན ད དང ཡོམགོ གེགསེ ཆུལ རང ཤུག ལི ཏོང ཡི ཧ ཝར མེ ཏོག ཕོ མ ས ཅན སུ ཅིང ལ གིན དེ ལན སམ ཤེ ནང ཡོ ལི ཆིང གི ལོ ངོ ང ཕྱི གོང གི ནོ ཚེ དེ ན མ ནམ ཅི ཟེ པ ཁ ཤིང རྐབ དེ དེ ཅི ཟབ ཟེ དམ པི ཡོམགོ གེགསེ ཅེ ནམ པི མ ནམ ལ སེམ གི ས མོ ཐེབ ཡོ དེ རབ ཤེ ཀ ཚན ད ཐང ཤ མ མང ཅི ཤི རུ ཐོག དང རབ ཟན ཅི སར ཏར ཅུང ཆིར ཤི ཅེ ཅན ཤི པ དེ ན རང རེ དང གི མ མང ཅི ངོ ཆ དེ རྐ ངེ དང ཅན ལོང ན ཚོ ལེ ན པར ཅེ བི སོ ཉམ དམ པི ཧུན ཚུན ཤི ར ཅང ལ མ ས རུ ཐོག 我们是习近平的俄罗斯南部罗拉丹布尼尼。俄罗斯国巴等清晰接近出十个的西北三百多个县部，近近等大北东岸等。环绕共配等蒙村甘林苏杰雷顿克丹顶的一部直通。华武中七点，哈尔滨最大的中七十个的自身西北西双巴山。唐山中七街李素康达。 李庆基、李素康的女娱乐黑人的公平了那次人生西北的三难话等。三月初，俺去那会儿，每门参加那话嘛事，看错等详细我别人能有。空气，十七世纪习近平给提出特克的情报那话等，提出是个是等出现那次了，他话什么的特产能够有。但同前个俺提出了大伙用钱，俺说能行，敌人层面那次还剩一步有把通个。 俺人还剩个不行，村民李通的岸边，罗丹姐妹今天都不等。二村等中堂给抗辩，出现南边呢，对于几个人是一把心。村民李队三姐等，接了个接不上用为矛盾事件协商罢事。李庆基只有小可呢，潘西、康苏等个简单姐，大多数姐下批没得提成的等呢，甚至三多等为首来很多就罢等。 俄罗斯军山拉若然西边甘林市侧近山脉北突然通过关俄能有，李庆基、潘顿门内各县北村那块特级西西巴等着，控制七里等西北边下片地内，俄罗斯军山拉周七对于毛阿人杰各省能有，李庆安能作弊雷炸举当部，唐山沿路公司只有六九电视拍的，电视六九零杆卡瓦索杰内次拉千多那瓦等。 这个信他出来是个吧？若去门下等别人能有。李庆基，第南跟的车都没若去单子南部西的，今南山街我特别让他去巴等，车日等连等，车日等特别若去你把小杨的车日东给，车都没恰空街，这个西六子街没得去拉很多家呢，若去街没拉开车等，啊电视个人人突然东给西单能有，李庆基。

ཁས ཁས ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ རིམ་པ་ ཁག་པ་ ཚོན་སལ་ རང་ཅིན་ ཅབ་ ཅིན་སན་པ་ སམ་ཅབ་ ཅ་ཅ་ ཅ་ཅ་ ཡོབིན་ནིང་ ཅེཀབ རིམ་པ་ ཅིན་སན་པ་ ཇོང་ ཨ་ཏིང་ རང་ཅུང་ རྩུང་ རིམ་པ་ ཅིན་སན་པ་ ཤབ་ཅ་ ཏུང་ཅེར རིམ་པ་ ཅིན་སན་པ་ རྒྱབ་ཅ་ ཁོར་ཁ རྩུང་ རིམ་པ་ ཅིན་སན་པ་ ཉི་ཅན་ ཉི་ཁ་ཚབ་དུན་ ཅི་ ལོང་ ཅིག་ཏུང་ སམ་ཅ་ ལག་ ཙམ་ཅ་ ལོར་ཅི་ དམ་པི་ སམ་ཕི་ གནང་ཏུང་ དི་ གནའི་ ཁེ་ཁོལ་ཏིང་ དང་རབ་ ཅབ་ ཅིན་སན་ནི་ ཉམ་ཅི་ཅལ་ ཡ་ཁ་སར་པ་ ཤིག་ཚོམ་ཅན་ ཡོ་ ཁེ་གུ་ ཚོང་ཡི་ མང་ཞུང་ མ་ལག་ནི་ ངོམན རིགནི ཁལ་ཤིག སུང་རྩུང ལེ་དུན ཅིག མང་རྡུ ཏ་ཝ་རི ད་ལེབཅ་ དསམ་པ་ནི་ བསུང་ ལ་ས་ ཏུང་ཅིར ཅི ཏུང་ཅིར རམ་པི ངོམན རིགནི ཁལ་ཤིག ཁབ ཚོན་ཤལ རང་སིན ཅིག ནམ་ཏིང ཁབ དམ་པ་ཏིང དེབསིནམ ཚོན་ཤལ རང་སིན ཅིར ཅིན་ཚམ པ ཨེཇུར ཤམ་པལ ཅིལ ལེ་དུན གོ름 དམ་པི ངང པེང་གུ ཅིག ཁ ཏུང་ཅིར རམ་པི ངོམན རིགནི ཁལ་ཤིག སུང་རྩུང དེན་ཚན ཅི ཤ름 དབཅོད་དེ ཨེཇུར ཤམ་པལ ཐང ཨབཤལན ཛབཅལ ཤིབ་པ་ཏིང རིག ཁགལོན ཅི ཐང སམཅལ ལགཅམ ལ་ལན ཅབ་ནི ཅེ་ཏལ་ཅི་ ཤེ་ཤིབ ཏན་ཁལ ལེ་ཏུན ལ་མང་ཤ ཏན་པོ ཤིག ཏང་ཡོ ད་ཅ་ ཇེཀབ ཏང་ རང་རྩུང རྩུང ཏུང་ཅི རྩུང ཅི རིམ་པ་ བཞེ ངོམན དེ་རིང་ནི ཁལ་ཤིག མང་ཤུང མ་ལག་ བཞར་ཅི་ ཆ་ནི ཏིན སམ་པ་ ཏིང ཤ་གེར་མ རང་ཤིན ཅེབ སུང་རྩུང བཞེ ཏིང དེ་བི ཁ་སལ་ ཏ སོང་ཡོ དེ་ནན མ་ཏུ ཀོང་ཁར ཙུང ཏ ངོམན དེ་རིང་ནི ཁལ་ཤིག སུང་རྩུང ཁ པན་ཅི ངོན་སལ་ དེ་བི ཏོ ཅིན རྩུང ཡོང ཅེ ངོམན དེ་རིང་ནི ཁལ་ཤིག ནམ་ཅུང ཏོ བར ཅལོ ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིལེ ལོན་ཅི་ ཁ ཁ་ཞིབ ཅི་ ཤེབ་ཅན་ནི ཅལོ ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིལེ ཁགབཅ ཁོསམ ཝར མང ཏ ཁཅིན སིན ཡོ ཅལོ ཉིར་ཏུང ཉེཏིག ལོར ཅེཏིག ཤེ པི རང རྩུང རྩུང རམ པི ངོམ ནարིག ནི ཁཅིག ཁ ཚབཅན རང སིན ཅིག ནམ ཏུང ཅི མང ཏུ ཁག སར པི ཏུལ མཏུ ཁུང་ཁར ཙུང ཡི ཐང ཅིག རང སིན ལ རང རྩུང རྩུང རམ པི ངོམ ནարིག ནི ཁཅིག ནམ ཏུང ཉི ཁ ཚབཅ སར ནུ ཤེ ཏི དེན མང ཏུལ ཅི ཙོམ རིག ཏིང སོཅིན རོ ཡང སོཅིན ཤབ ཏུ སོཅིན བདེ ཁར སོཅིན ཛེ ཚལ སོཅིན ལག ཚལ མང སུལ ཅི རིག ཅི ཨབ་དན ཁེབ་པ ཤེ ཡོ མང་ལིང གལན ཐལང གནལ ཁབི ཁན ཇབཅིང ཁ་ས ཏོང་ཅིར ཅི གོང་རམ ཅབ སོང་རཅུ མང་ལ ཕྱོན ལན ཧར་ཏག ཤེ་ཏེ ཇཀུང་ ཁ ཚེམཏབ ཐང་ཁ ཏིང ཁོ་སི ལགཚལ ཁ་མི ཐབཅི བཟོཚལ སོ་ཚོན ལག ནམཅིན ཁབཤ ལབ སོང་རཅུ མང་ལ ཁོ་རབ ཅེམ་པ མར་ཁཅམ དན་ཤབ དེལག ཕྱོང་ནི ཡིག་ཚག སར་སོ ཏིང ཐབཅི ཉོཏབ སོ་ལ མང་ལ ཁ ཐང ཡེ་ཁ་ནལ ནེདན སེ་ཏབ ཡོ དེ་དང དེམཅུང ཅིན་ཚན མར་ནི ཤེ་ཁོ ཏོཏམ ལམལག ཡང ཉེན་སིན ཐིཚང ཏབཤ་ནི ཅན་ནི ཅ ཆསལ དང ཅིན་ཚན ནབ ཤེཁོ ཅཅུག ཅི ཁཅིན ནིབ སུ ཤུང མང པི དལ ཅན ཡོང ནི ཤེཤབ ཚལན ཤེཏི གོམ་གང དམ་པི ཅི ཅིན་ཚན མར་ནི ཧོང་ཁ ཁ དར་ཏི ཡགནི ཡོད་དང ལོ་ཤོ་པི ཁ་སམ མང་ལ ཏོབ སུགལ ཚར་གི དང དམ་པི ཤེར་ཏན ཁོན་དུན ཤེཡོ ངོམན རིགནི ཁ ཤ ཁབ སོང་ཁ ཏི ཅིན་ཚན ནི ངོ པ་དང ཅིན་ཚན ཅི ཏེ་ཝ དེ མར་ན་ ལ རགལིཡོ ད་ལེབ ཅ དར་ང་ པི ཚེབ ཤན་ཡིན ཁ་སི ངོམན རིགནི ཁ ཤ ཁལ་ཁར ཆབ་ཏན ཤ་ཁབ དང་པོ ཏི ཁོ་ཏང པོ་ཏ་ལི ཇབ་ཅིར ཙུང་ཅིབ ཁལ་ཁང ཏེར་པེནི ངོམན རིགནི ཁ་ཤ ཁལ་ཁར ཐོན་ཁུང ཤ་པེལག ཅིག་དལ ཏུགུན ཇེན་ཏུབ ཤིབ་པ་དང ཇེན སོ་ཅིན ཅིང ངོམན རིགནི ཁ་ཤ ཁལ་ཁར ལེམ་ཚན ཁག ཅིག་ནི ཅ ཇ་ཉིན པར་ཤ ཕམ་ཅིག ཏེན ཡིག་ཚག སན་ཡར་ནི མར་བ ཇེ མར་བ སོ་ཅིན རིགཅིལག ཉེན་པར ཛ་ཅིན ཅ ཤེ་ཡིག ཉར་ཚག ཤི

ཁྱི ལགསལ སོབར བདན ཅིངཏེ ཏམ ཁྱིག པའི ནམ པ དེ འཇིམ དོན དང ཉམ ནན ཉམ གལ ཅི བ ཤི ཅིག དབ དེ པའི ནམ ང རིག ནས ཅི སྟོ མོ ཟབ ཅི སབ ཅར ཅི དེ དང དེ མཚུང ལ ས ཅུང ཅིར ཅི ད དུང གང རྒྱུ ཝ ན ཅུང ནེམ ཅུག ལ སི རིག ནས ཡེ གུར དེ ཅིན དེ ཤོར དུན དེ ཅིན སུ ག ཅི དེ དུན དང སོང ཅི ལབ ཤི དེ ར ཅེ ནམ ཅེན ཅེར གོ ནི ལ མོ ཆབ དུན དང ངོ མ རིག ནས ཁེ ཅིག ཉམ ནན དོན ཅིན འཇིམ ཅུང སུ ཅི ཤི གུར པེ དེ ངོ མ རིག ནས ཁེ ཅིག དེ རིག ཉེབ ཅེན ཅིན ཅེར གོ ནི དངར་བ་ ཅེ་ ཚུ་ཡི་ ནང་ ཚབ་བྱེ་ པ་དེང་ ར་ཅ་ཅེ་ མང་ཚུགལ་ ཕན་པ་ ཐོབ་བྱེ་ཅི་ཡོ རིན་ནི་ན་ ཡེ་ཁུར་ཅེ་ ཁལ་ཤུགར་ཏ་བ་ཡེ་ པ་དེང་ ཡེ་ཁུར་ན་ རིན་ནི་ཅེ་ ཤེར་ཏེ་ནར་ཏ་བ་ཡེན་ ངོམན་ རིན་ནི་ ཁ་ཤུགཏེང་ ཡེ་ཁུར་ནི་ ཉམ་ཅི་ ཏང་སབ་ཡོང་ ཅེ་ ཤ་གན་དེ་ཏོང་བ་དེན་ ཨ་སա་ ཏོང་ཅིར་ཅེ་ ཉེ་བི་ལེ་རང་ ཟོན་ལ་ཏུ་ ཚོ་ཤུབ་ཤ་ཡི་ཤེ་ཏབ་ཅི་ཡོ མང་ཡོར ཨ་སա་ ཏོང་ཅིར་ཅེ་ ཏོང་ཅིར་ ཡོང་ཅེ་ ངོམན་ རིན་ནི་ ཁ་ཤུགཏེ་ ཡེ་ཁུར་ ཉམ་ལེན་ཏེང་ ཇེམ་ཏུན་ རིག་ནི་ སམ་ཁུལ ཐོན་ཅི་ ཅི་ཅི་ ཁོ་ཡར་ཏུན་ ཏེན་ཤ་ ཁག ཉི་ཁར་ཚ་རང་ ཤེན་ཏམ་ཅི་ ལེ་ཏུན་ ལག་འདབ་སིན་ ཡོ དེ་ནང་ བཞོན་ཅི་ ལ་རི་པར་ ཏན་སིན་ཅི་ ཐང་ཀི་ ངོམ་ན རིག་ནི་ ཁ་ཤག་ རིག་ནི་ སམ་ཁུལ ཉམ་ལིན་ ཁང་ལ ཚ་དན་ཅི་ ལེ་ཉིར་ཏིན་ ཆེ་ཅི་ ངོ་སུལ་ ཏོ་ པུ་བདན་པ་ལི ལ་སա་ ཏོང་ཅིར་ཅི་ ངོམ་ན རིག་ནི་ ཁ་ཤག་ ཁོ་ཡར་ཏུན་ ཏེན་ཤ་ ཏིན་ ཐང་ཀི་ ཉམ་ལིན་ ཁོ་ཡར་ཏུན་ ཏེན་ཤ་ ཁག ཏང་པིན་ ནང་ ར་ཏ་པ་རི ཅི་ལུ་ ཉིར་ཏུན་ ཨབ་ཅི་ ལི་ ཏེ་ཁང་ ཀི་ ཐང་ཀི་ ཨབ་ཅར་ཚལ་ ཏིན་ ལེ་ཁང་ ཨབ་ཅེ་བ་ནི ཏོང་ཀི་ བཟོ་ཏིན་ ཛེ་སལ་ ལེ་རིག་ཅི་ ཁེ་ཁང་ ཆིམ་པོ ཚེར་ང ཁང་དེ ལག་ཅེ ཤབ་ཅུང ཏོབ ཅིར་ཚུལ ལོབ་ཅུང ཤིབེ བར་དེ ཡང ཨབ་ཅལུ ཉིར་ཏུང ཅར་གལ ལོར ནང་ཅུང ལ་སི བར་ཁུར ཐོམ་ཤུང ཏེ རིནི སར་ཏུལ ཅེ ཉམ་ལིན ཁང ཚིབེ བར ཏན་ཚིན ལག་ཅེ མ་ཅར་དུག ཏེ གང་ཅུང ཨབ་ཅོནི ངོམན རིནི ཁ་ཤིག ཅིན་ཚིན ལ བཅུན གང་མང ནང ནི རིནི ཡེ་ཁུར ལེ་ཏུལ ནང ཏང་སུབ ཤིབེ སོནིམ ཏོབེ དེ་རི ཁ་རི ཉམ་ལིན ཁང ཉེར བ་ཏི ཨ་ནავი ཐོམ་ཤུང ཏི མར་ནན ཏན་ཚུམ ཤི ཁ ཆེར་ཤན པ་མ་སལ ཐ་ཁུར ཚུང་ཁང ལ་ཡང ཕན་པ མ་ཉུང ཝ ཐོ་པ་རི ཅཅུཅཅི ཁོང་ནར ཅལུ ཉིར་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོར ཐ་སა ཏོང་ཅིར ཅི ཧོན་ཅུར གོང་ཕེལ ལར ཁེན་དེ ཏུང ཤ་ཏབ ཁག ཅོང་ ཨ་ཏོནི ཆེང་ག ཏོང་ཅིར ཡོང་ ཅེ ངོམན རིག་ ནི ཁ་ཤིག ཏེན་སི ཐོན་སི ཏིང ཉམ་ལེ ནག ནམ་ཅང ལར ཁེར་མ ནམ པི རིན ཁུང ཉུང་ ཏུང ཁ བཟིག ཅུང བསོ ཅི ལག་ཏར ཤི པི སཅི ཏི ནེད ནང ང རིག་ ནི ཡེ་ཁུར ཅཅུལ ལར ཁེན་དེ ཏིང ཡོ ཏན་ཅན ཅི ཐ་སა ཏོང་ཅིར ཅི ཏོམ པི ཧོན་ཅུར གོང་ཕེལ ལར ཁེན་དེ ཏུང ཤ་ཏབ ཅོང་ ཨ་ཏི ནང ངོམན རིག་ ནི ཁ་ཤིག ཐོན་སི ཏིང ལག་ཁིབ ཟོལི ཉམ་ལིན ལ ཆེང་ གམ་གནི ཁེར་མ གནམ པི རིན ཁུང ཉུང ཏུང སཅི བསི པ་ཏེ ང་ཚི ངི ནིབ ཅོན ནར ངི ངིབ ཅན ཅིན ཅི མ་སམ ཏུའི ཇབ ཅུར ཏེ སཅི ཅི ཕན པ ཤི རེན ཅི བསུང ཡོ ཅན ཅིན ཅི ལེན ཁན ནི ཅི ལ ལམ ཐག ཡང རང བ ཤི རེ གངར ཅུང སམ ཏི ནམ ཁ ངོ ཤིང ཅན པ ཁར ཡོ ཨ་ན ཅུང ལ སི ངོ མ ནར ངི ཁ ཤི ཅན ཅིན ཅི མེར ཏག ཏེ མ་རམ ནི མ་ར བར ཅི ལག་ཁི མ་རན ཏེ མ་རན ཅི མ དེབསིན ཐགྲང ནི ཡོང ཡིན ཅ་པ རེ རེ ཅིན ཅི ཨབ ཅ་ཏུལ ཨབ ཅལན ཤི པ ལེབ ཤུང ཨ་ ཤི ཡིན

རེད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡར་ཅི་ ཏིན་དར སར་ང་གལ པ་དང་ ཅི་ པ་གལང་ཁུར དང་ནི གན་སུབ ཤང་ཅིན ཕིན་ལ্যাং ཅོང་ཅིར ཅེན་ནི་ནར ཟུང་ ཏོབ ཅོ པ་དིང ཅོང་དབ ཅི་ གལང་ཁུར ཤར་ཚུང་ ཚུང་ཁང་ ཁིགནང་ གལང་ཁུར སར་ པིན་ ཇེམ་ཁང་ ཡུང་ ཁང་ ཡོབ་ ཐོང་ ཡོ སར་ང་གལ པ་ ཏིན་ནང་ གབ ཚུང་ཁང་ ཆི་ཧི་ ཁ ཏོབ ཅོ པ་རི ཚུང་ཁང་ ཏིན་ གན་ཁར ཝ་ ལི་ ཐོ་ ཡི ཚུང་ཁང་ ནང་ ད་ཅ གལང་ཁུར སར་ པ་ ཅ་ ཏང་ རང་ཨབ་ཅ ལ་ཁ ཚུམ ཡོབ་ པ་ དེ་ཏག ཚུང་ མ་ ད་ཡོ ཅི་ གལང་ཁུར ཡིན པ་ དང མ་ཉུང་ ཝ་ ཤིག་ན་ ཉེ་ཅི་རིམ ཇོར་མ་ ཐང་ ཡིན་ ཤི་ ཕྱི་ ལོ་ པ་ དང ཁོང་གི ཅིན་ཉི་ ནར ཚུང་ གི གལང་ཁུར ཅན ཚུང་ ཤེ་ ཚལ མང་ཉུང་ ཐོན པི་ དེ་ཚིག ངོས་ ལ་ཏོབ་ ཡོབ་ པ་ དེ སན་ནི་ཏི་ གི གཁི་ ཐོན་ཅལ དང ཅན ཚུང་ ཤེ་ པི་ དེ་ཁུར དང འདེ་ བ་ དམ་སབ ཡོ ལོ་ཏར གཁབ དེ ཅི་ གལང་ཁུར ཅན ཁ ཅིག པི་ དེ་ སལ ཐེམ་ནི ར་དོ་སམ ཅི་ ཅན ཁབ ཅིག སལ ཅི་ ལོ་ཤ་ པི་ ཤེ་ ཁ ཡེན་ ཨོབ་ ཟུང་ ཡོབ་ པ་རི ཁང་ཅིན་ དེམ་ཁན ཤང པི་ ཏུང་ ཆུག ཆུག ཡིན་ པི་ གལང་ཁུར སར་པ་ ཉོ་དོ ཆིམ་པོ ཡོབ་ པ་ དེ ཅན ཁ ཅིག མང་ བི་ དེ སུ ཟོ་ཉིར མན་དང་ བི་ ཡ་ནེ་ ཚལ མ་ཐུན་ པ་ ཤ་ ཅལ སན་ནི་ཏི་ གི གལང་ཁུར ཤར་ཚུང་ ཁི་ལི་ ཅི་ ཁོང་ཚུ་ནིམ ཟོ་ཉིར ཤེ་ནི་ ད་ཅིག ཤེ་ ཅི་ ཅིབ་ཤེན་ དེ དེ་དང་ ད་བི་ གི་ནེ་ ཚལ ཡང་ ཤང་ལི་ ཆ་ཅི་ ཤར་ཚུང་ ཚོང་རི་ ཐུན་ཅི་ ཡོ ཅེན་ཉིན་ ནར་ཚུང་ ཇ་ཧ་ ཤང་ གི་ ཁང་ཅིན་ དེམ ཁན ཡང་ཝན་ ཧུ་ ཡི ཅེན་ཉིན་ ཏ་ ཁ་ཆན་ དན་ད་ ཤེ་ ཤེ་ སོ་ལོ པ་ར་ཏི་ ཅེན་ཉིན་ གི་ ཁང་ཅིན་ དེམ ཁན ཤང་ པར གལང་ ཁུར སུམ ཡོ པ་ར་ཏི་ ཆ་ཡི་ གི་ ནམ་ཅི་ ཁོར་སུམ ཏ་ཁུར་བ་ ཅིག ནང་ ལལ་ ཁོར་བ་ དེང གལོ་གལ ཁོར་སུམ ཏ་ཁུར་ ཅིག ནང་ ཁང་ཅི་ ཁོར་བ་ ད་ཏུང་ གལང་ ཁུར ཆུང་ཆུང་ ཤི་གིན་ ཏོར་ཅུལ་བ་ ཤེ་ ཅི་ ཅེན་ཉིན་ ནར ཙུང་ ནི་ གཁན་ དེམ་ཅིག་ ཤེན་ཁན་ ནི་ ཙུང་ ཆི་ཅི་ ཁེན་ པ་དེང དེམ་ཅིག་ བྱ་ཅིན་ ལོ་ཏར་ མུ་ སར་ ཅིག་ ཡིན་ སིན་ ཅི་ཡོ གཁ་ ཏོ་ལེ་ ནི་ སན་ནི་ ཏི་ ཁེ་ ཤང་ པིན་ པ་པར་ ཅིབ་ ཙོ་ཅིལ་ ཏོ་ལེ་ ཁ་རི་ ཉི་བི་ ལོ་ཁེར་ གཁ་ ཏོ་ནི་བ ཅིན་ཅིལ་ མེ་ པར་ ཕེ་ཅི་ ཤིན་ པ་དེང ཆབ་ཅི་ ཁང་ཅི་ དེམ་ཁན་ ཤང་ པི་ རིང་ཁ་ ཅིང་ ཅིལ་ ཏིག་ཏིག་ ཅིར་བ་དེང ཛ་ཅུ་ ཅིར་ ཏང་ཁ་ ཅིར་ ཤིན་ པ་མ་སལ ཛ་ཅུལ་ ཏབ་ཅིལ་ ཡང་ ཅིར་ ཏུང་ ངོན་སུ་ ཏོ་པོ་ ཕྱོང་ ཡོ ཅེན་ཉིན་ ནར ཙུང་ ཚོང་དུན་ ཅུ་ ཅིང་ གོན་ཅན་ ནི་ ཐང་ཅིལ་ ཡང་ ཀི ཁྱི ཕྱི དང ཐམང ཅིན ཅིན ཛ ཅུལ གནམ པར གེམ ཁུ དེ བི ཆི བན འགྱུར དུང ངོ སུ དོ པོ ཤི རེ ཅིབ ཤིལ པ རེ ཅི ལུ ཉིར དུང ཉིར ང ལོར ལོ ཤ པར ཚུང ཡུང ཅེ ཅེ ཅང ཡན ཅེ ཚམ པི ཚུང སུ སུ ཚུང ཅང པར ཅུལ ཅེན དུ ནབ ཤི གི ཅེ རེ ལོ གོ མ ལེབ ཅ ཅ ཉིར ང དང ཅང ཅུང ཤ པ ར དང ཁལན ཁུར རེ ལོ གོ མ ལེབ ཅ ཅ ཅིག དང ཅང ཅུང ཅིག པ ནི ཅི ལུ ཉིར དུང ཉིར ང ལོར ཚུང དེ ཡུང ཅེ སུ ཚུང ལེར གི ཅེ ཤར ཚུང ང པར ཨ쿠ར ཐེན བ མ니 དང དོང ཤི རེ ནི དང ཤ བ སམ དང ས བ ཤ སམ པ དང ཚོང་ཁང་ ཏང་ ཨར་ གོ་ཅི་ ཚོང་ཁང་ ཨར་ གཅི་ ཨབ་དར་སལ་བ ཇ་ཅང་ ཨབ་ཅང་ ཨབ་ཤ་ ཏང་ ཏང་ཆུང་ ཨབ་ཏན་ ཨབ་སོང་ ཡོ་ ས་རང་གུལ་པ་ ཅིན་ཉི་ནར་ ཚོང་ཆུང་ ཁ་ ཨར་ གོ་ཅི་ ཚོང་ཁང་ ཆི་ཅི་ ཁ་ཏ་ ཅོག་ཁབ་

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

འདྲིག ཅ དེན ཅག ནི རྒྱལ ཁབ ཅ དོན ཆེན ཡིན ཞིང མོ ཞིང ནི འདྲིག ཐོན ཅེ ཅ སྲོག ཙ ཡིན ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མོ ཞིང གི སྲོག ཙ ན ཏན སོང ཞི ཐོ མོ ཞིང གང ཤུང ད ཟུང ཤུ དང མོ ཞིང ལ ཏོ ལག ཏོང བའི ཁྲིམ གི ལ ཤ ཤུ ཅི རིག ཐ ཅིག ད ཤེ པ དང ཚེ ཅི ཐུ བའི ཞིང ཁན ཛིག ཅན ལ མ ངལ ཏོང ཤུ དང ཏོ དམ སོང ཅུབ ཤེ ཤུ ཆེ རེ དང ནི མོ ཞིང གི ཅང པུར ལ གན སོང ཡོ པ དང པི ཚི ལ ཐོ རིན རོ ཅར གན ལན ཡོ པ ཤ གི ཕྱི ད ནང ཡོ ལུན ད ཁར ཚི ས ནི ཁ གི ཆི ནན ཤི ཅི མོ ཞིང སོང ཅུབ ལམ ལག དོན ཆུ ལ ཤེ པ དང ཅིན ཐལ ངང ཏོ དམ དང སོང ཅུབ ཤ ཐབ ཅི རིན པ པོ རོ དང ཅི ཅུང ཤེ དང ས ར ཏུལ ཤི ནི མོ ཞིང ཚང མ ལོ ལག ཅི ཤིང ས ཤིན པར འགྱར བར ཤེ ཅིན ཡོ པ ཤི ལ ནམ ཤི ཅར ཅི ངི དི ཅིན ལོ ལི ངོན སེ ཏོ པི མང བི ནི ཚི ལ ཨོ ད ཏ་ལུ རང ཅེ ཅེ ཡ་ན ཅ ཐར ཡང ལོལག ཤུང ཨ མ་སə ཐང ཐང པར ཇ་མ་ ཐག ཐག སམ ལིབ གོ ཡོ ལི ལ་པར ཤུང ཨ ཤིག མན བི ལོལག དེ ན སանի ཁ གི མོ ཤིང ཨ སོང ཅུབ དང པི ཚལ ཐོར ནག ཨ སམ ཆེ པར ཤིབ ཨ དང ཁ ཏེ ཐ མེ ཅིང ཤུག ཤིག ནི ཝེ མེ ཏ ཅར བི ས གུལ ཨ མོ ཤིང ལ ཇར ཇར ཨ ཤკན དལ དང ཨ དང ཤུག ཨ བཞིན ཤིག ནི རྒན ཁ ཝེ མེ ཏ ལི པི ཤིང ཁ ཨ ཟར པལ ཝེ ཅུལ ཤེ ཁ ཆེ ར ཏང ཨ དང ᱫᱮᱢᱥᱤ ᱴᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱫᱮᱢᱥᱤ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱡᱟᱪᱷᱩᱱ ᱛᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱴᱮ ᱛᱷᱢᱮ ᱢᱚᱥᱤᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢᱛᱟ ᱡᱮᱪᱷᱟᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤᱞᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱟᱪᱷᱚᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟᱜᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ

ཁམ ལམ ལུགས གཏན དུ བཏང བ ཞིང ཆེན འགའ ཤས ཇེ ད དུང ཞིང ཧོན ལམ ལུགས དོན ནས ཞིང ཁ རེ རེར འགན མི རེ ཅི ཡོ ད ལོ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡོ སུང སྤྱོབ བཅའ ཁྲིམས ལ རེ ཐག བཅད པ བརྒྱལ དྲིན ཆམ བྱུང བ དང མོ ཞིང སུང སྤྱོབ དེ ཁ ན མེད པའི ཐོ ཚེ ཐོག པ རེ ཡོ ཅིང ཆེ བཟམ ནན ལྡན པའི ལམ ལུགས དང ཆེ ཚག ལྡན པའི ཁྲིམས སྐྱོང ལ བརྟེན ནས ས ཆ སུར རེ རེར ཡང དོ དམ ཡག པོ བྱ རྒྱུ ཅིལ དེ ཤ ནན པོ རབ དང རིམ པ ལག ཐར བྱས པའི འོ རང རྒྱལ གྱི མོ ཞིང སུང སྤྱོབ ལས དོན ལ ཕན འབྲས མངོན གསལ དོ པོ ཐོན པ དང མོ ཞིང ཐེར འབུ མ གཅིག དང དུང ཕྱིར རྒྱས ཀྱི མར ཐུག བརྟན སུང ཐུབ ཡོ མོ ཞིང སུང སྐྱོང བྱེད པར ཀྲང པུར སུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ མ ཟད ད དུང སྤུས ཚད ཅིང མཐོ རུ གཏོང དགོས ཉེ བའི ལོ ཤས རིང ཚད གཞི མཐོ བའི ས ཞིང འཛུགས སྐྲུན ཐད མ དངུལ གཏོང ཚུལ ལོ རེ བཞིན མང དུ བྱས ནས ཀྲུང གི མ དངུལ མུ རེ ཆ ཉམ ཐོག གཏོང ཚུལ སྒོར གཏོང གཉིས ལས དགའ ཡོ ཆར ལྟར ན སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང སུམ བཅུ ལོ ལེབ སྐབས རྒྱལ ཡོངས སུ རིམ ཚུལ བྱས ན ཚད གཞི མཐོ བའི ས ཞིང མུ ཐེར འབུ མ གཅིག དང དུང ཕྱིར གསུམ བྱིས པ ལྔ སྐྲུན ཚར བ བྱ རྒྱུ རེད ལོ ལྔ ཚན གྱི ཆར འགུལ ཇོ ལྔ བའི རྩ ནིལ ནང མོ ཞིང གི མར ཐུག ནན སོང དང མོ ཞིང འགན ལེན ནུས པ རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ འབྲུ རིགས བདེ འཇགས ལ འགན ལེན བྱེད པའི གནས བབ མངོན གསལ དོ ཤས ཐོག བཞག ཡོ ད ལོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི མོ ཞིང སྲུང སྐྱོང དང སྤུས ཚད མཐོ རུ གཏོང བའི ཁྲིམས འཛུགས མགྱོགས སུ བཏང ནས མོ ཞིང བཀོད སྒྲིག ལེགས སུ གཏོང བ དང སྤུས ཚད མཐོ རུ གཏོང རྒྱུར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད གཏོང བ དང མོ ཞིང སྲུང སྐྱོང དང རྒྱལ ཁབ ས ཆ སྔོན འགྱུར བར ཐོན གྱི ཆེ དོན འཆར འགོད སྒྲིག འཛུགས བཟོ འགོད བྱེད པ མོ ཞིང བར ཐོན དང དེ བཞིན མོ ཞིང ཁ གསབ བར ཐོན ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཡིན ཅིལ གཏན ཁུལ བྱེད པ ཡིན རང གི གཞི རྩའི ས ཞིང བཀོད སྒྲིག ལེགས སུ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ རང བྱུང ཐོན ཁུངས དོ དམ དང རྒྱལ ཁབ ས ཆ བར ཐོན འཆར འགོད ས ཆ གཅིག ལ བརྟེན ནས དོ དམ ཚོད འཛིན ནན པོ བྱ རྒྱུ ཡིན པ བྱེད

ཡ་ལུང་ཅན་དང་ཅ་བི་གང་གཅོ་གོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཆེ་རང་ཅི་དེ་དར་ཅུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན་ཅན

རེ གོང ནས ནམ པ ཚོ ཉན ལམ དུ དམ ཅན དུ ཤེས ཚར ཚེ ཉར བ བུ མེ ལེ ནི སུ ཞིག རེ ང རྗེ སུ ཤིར ཚུང ཅན ལེ དང ཅེ ཆབ ཅན ལེ ལེ རོག ཅེ ཁོ མོ རེ འཛིན ཁུག རེ མ བཟོ གེ བེ རེ བ དོན པ དང ཐ ནམ ཐོ རམ གོ ཆ ཅེ ཅང ཁོ མོ རེ དེ ནི ལེ གེ ཆ ཁེ ཁེ ཡིན པེ བ དག དང སབ ཅེ དང ནོ ཁེ ཅེམ དེ བུ མེ ཡི དོན དེ ཁེ མ ལོང བ དང ཅིང ཐར ལེ ཁར གུང ཤེ ཤི བུ མེ ཡ ཨ ཕེ མོ ལ འཛིན ཁུག རེ འཛོ ཤེ པ ནི ཁྲམ གེ ཅེབ ཤབ ཅུ ཅེ ཡིན པེ ཙ་ཏུན ནེ ཇིན་ཆུང ཤི ན དག་ཟུལ རང ཉིལ་ལ སོང ཆུབ ཤ་ཏུ ཅི བྱོ་པ དེ རེད དམ ཅིན དེ དང ཅེ ལི ཇ་ཏམ གི ཁིབ ཤ་ ན རང ཅེ ཅེན ཛེན ཁུ ཏོ ཏམ ཏམ བབ ཅེ དོན ཚན ཉེར ཉི པི ནང སི དང པོ ཏམ བབ ཏན ན ཛེན ཁུ ཛེ པར ངེ པར དེ ཏམ བབ ཅེ དེ ཀོག དང གོ་རམ ནང དུན ཅེ ལ ཛེ སོང ཤ་ གི པ མ སེ ཛེན ཁུ ཚང མ གོ་རམ ཏམ རེ ཉི ཡུལ ཏུ གོན ཛེན ཁུ ཟོ ཨ དང ཛེན ཁུ ཀ ཆེ ཆུལ ཏམ ཀ ཇག གི ཚན པ སེ དང མ གི རེ ཚན ར ཤ་ གི ཅང མ ཇན ཅེ ཆེ ཏ དང སོ རང ཉིད ཅེ དེ ངེ ལག ནི ཚ ལིང གལ བི ཛན ཁུ ཛན མ བཟོ ཅིབ ཤེན མ ཆུ ཅི ཡག ཤི ཡོ པ དང དོན ཚན སམ ཅ སོ བདེན ཅེ ནང སི དང པོ ནང གོ པ ད ན ཛན ཁུ ཛན ཟོ ཤི ནི ཐོ པི ཐོ ཕ ཆ ནམ ཚ དོན ལེ ཁུང ཅི ཟོང ཅི ཏོང ཅི ཡན ཛན ཟོ ཤི པི མ ནང ལར གོར ཚ ཁ ཅི མ ལ ང ཆལ གོར ཚ ང མ ཅེ ཆ པ ཅུ ཅི ཡན ཛན ཟོ ཤི པི ཛན ཁུ མ ནང ལ གོ ཚ ཁ ཅི ཡན ལ ང ཆལ གོར ཚ ང ཡན དང བམ ང ཡ མ ཅེ ཆ པ ཅུ ཅི ཁྱིམ་ལིང་གེ ཚེ ཉིཏུན གང་ཏ ཚ་ཅུ ཤ་ཅིན ཤི ཡ་ཏན བབ ཤིཡོཁ དེབ་ཅིན དེ རང་ཅེ ཅེ ཉིཏམ དོན ཚན ཉིབ་ཇབ ཅེམལ རང་ཡ ནང ཚན དང པོ ནང ཁོབ་ཏ ན ཉིཏམ པར་བི ཆེཅུ ལག ཤ་ཅིན ཛེན ཁུ གར ཛེན ཟོ ཨམ ཡང ན ཤིར་ཏུང ཚལ་སོ གོ ཡོལིམ ཤི པ དེམན ཚང་ལ ཚམཅབ ཤི པིན ཛེན ཁུ ལ དེབ་ཅུན ལོ སམ མན ཅེ ཉིཆེ དམ ཡང ན གོ་ཉི ཤི པ དང རེལ ཉིཆེ ལ གོར ཚ གི ཉི ཡན ཉི གོར་ན བམ གི ཉི མན ཅེ ངཆ ཅུ གི རྫིན་ཟུ ཤི པི ཤ་ ཆལ མ་རང གི ཅེ ཏང བུར ཆེ བ ཨམ ཡང ན དེ མིན ཅེ ཉི ཚབ ཆེ བ ལ དེ ཙུང ལོག སམ ཡན དང ལོབ ཅི མན ཅེ ཉི ཆལ ཅོ ཅེ དང རེད གོར ཆེ རང ནི གོར མ མ རང ཡ བར ཅེ རང ཆལ ཅོ གི རྫིན་ཟུ ཤི པི ཤ་ ཆལ མ་ རང གི ཅེ ཏང བུར ཆེ བ དང ཉི ཚབ ལྷག པར ཆེ བ རེ དེ ཙུང ལོབ ཅི ཡན ནི དེ བག ཙོན ཅིག དང ཚེབ ཙུང ཤ་ ཅེ མ སེ རེ གོར ཆེ རང ནི གོར མ མ རང ཡ བར ཅེ རང ཆལ ཅོ ཅེ དང རེད ཡང ནི ཚང མ ཇོང ཅི ཏོང ཅི ཡིན ཤི ཏན བབ ཤི ཡོ རེ

Re, da jindang leke chod, ma la la gan zanghu chik tong tog re, cho rangi gormo tong ayang ma re, na tun chenpo che yul jeep sha shil. Ye na yang di rin na ha chang nyingka chewe samsil chigin di. Zanghu zanzu she pa na, chamga jeep sha chu chigin ba ma sil, da tong shi nyi se chup sik. Di yekib je chabdi kepan la no sep tong wa tong, chumri huan jur je riglam chik par ma sil, ta na rang nyil chamgu da cha bi nyingka yang che ge. Ri da liki chu de nga zu thap zhe deng yang na nong hi na zu la cha se le. Ma la li chu la cang min de te zhe bjin de ge ji xia ba deng. Yang ma la li chu la de neng gu zhe zhe sam zi lin xi da tong wa deng. Ma ka ki ji chu la ma zhe na li ni ni xin bi tong ji yin bi ji ke liang xi se le. Wen jing yi lan zeng ji xi ne. Chen ge ji xia wa yin ci si chu la zhe de ji ge jing zhe ma rong ti. Geng yin xi na nam xi ge tong de xiong ci gan chen ke ren kuan ne. མག རེན མ ཡིན ལ འགོ ཚ ཅང མ འབར ཆུལ རང ཉིལ ཡིན རེ ད ལེནི སེ ཐོམ ལ ཞིག པེ རྒྱོན ཚུ ངོ ནི ཡོ ན དམ ཅིན དེ ང ཚུར བ ཅཐམ ཅེ མམ ཏིན ཚམ ཐག ཤུང ནི ཁྲམ གེ ཅེ གབ གུལ ལ མན ཤི ཤལ ཁི གི པ ཁ ཤི ཤི ཡོ ལེ ག དེ ཆུ ཅེ དོན དག ག གེ མོ ཤི གི ཁྲམ ཐན ཡེ མན མ ཁི ན ཇུལ ཅ ཁྲམ དང ཁྲམ སུ ལ ད ལུ ཤི ཅུ པ དང ཅ ཁྲམ ཁི བེ མ ལ ཀ્વ ཅབ ཤི ཅང ཅུ ཁོ ཡང ན དམ ཅིན དེ ན ག ཝུ མེ དང ཅ བ རེ རང ཕམ ཉི ལ ཅིག ཅང ཆུ གང དར ཅང ལག ནང གི ཅ ནི ཁོར བ ཅག ནི ས དུན དུར མར དེ ཅིམ ཚི ནི ན ས དུན ཁོར བ ནི ལི ག ཁོར བ ལི ཅང ཅིག སར ངོ ཞིག ཡན རེན ཛ སང ཅེ བི ཅུ གོ ན པ ད ཡང དེ ཅུ ཅག གི དེ རང གི ཁམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བི ལེ ཅན ཏུང ཚམ དན ནི ཅུ གེ བྱུང ལེ ཅན དེ ཅུམ རིག པ དང དོ ཅན པ ཚེ ཐང དོ རྒྱེ དང ཅུམ རང གི ཁོར བ དོ ཐར ཡན དེ ན ང ཅུ ཐང ཅི མེ ལེ ཅན ཡང ཅན ཅ ཡང ཅ ཁེ བ དེ ལག

ལོག་ལེ་དེ་དེ་ཚ་དུ་སམ་པ་ད་ལེ་སམ་ཤ་བེ་ཁོང་ལ་དོ་ན་ཡང་ནམ་ས་ཁ་བ་དེ་ཚོ་ཁི་ཡོང་ཅེ་ཁ་བ་ལེ་གུན་རིང་པོ་ཅེ་དེ་རོ་བ་ཡང་ཁ་ཅིག་དེ་ཐེབ་པ་དེ་ད་ཡ་གི་ཁོམ་ཅེ་དེ་རོ་བ་ཅ་ཅ་ན་ཨ་ནི་ང་ན་ཚོ་མི་ཕེ་ཅུ་དང་བེ་ཐུ་ཅུ་དེ་ཧ་ཅན་གི་རིང་པོ་ཅེ་ཡུ་དེ་སམ་པ་ཐུ་ཡུན་དེ་རོ་བ་ང་ན་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཡིན མིཟབ ནས མིཟབ པར ཚོདམ ཐོ ཚོ ཡ གེ ཝ ཐི ཚུ གུ གི ཇུང ཁང ཕོ ཡུ གི བང བ ཆེ ཡུ ཁོང གི ངོ ཅི ཆེ པར ཤིན ན ཐེ ང ཚོ ཐོ ནི ཉ སུང ཚེ མང ཚ བེ གིན གི ཚོང ཡན བུ ཇུང ཁང ཁུ ཡུ ཞེན དུ ཆིན བེ ཙོང ཡན ཡུང ཐུ སོང ཝ ཐ ཐ ན ཁུ ཚོ ཙ མི དུ ཇོ ཝེ ཚམ སུ ལི ཡུ བཞི ཙོང ཡན ཐུན གོང སུང ཡུང ཐ ཙ ཆི ཆུ དེན ཐུན གོང གུན ཐུ ང ཕེ གེ ཇུ ཡུ གེ ལི ཇུང ཁང ཐོ ཡོང སུང ཡུང ཅེ ཆ ཅི ཚོང ཡན ཤིན ཅིན གི སུང ཡུང ལེ ཐུན རབ ཐ རིམ པ བེ ཝ མ སེ ཆོ ཡོང ནི ཚོ ག ཉ སུ ཐ ཉན ཅི མི གུ བེ སུང ཡུང ཅི དབ ལག ལིན དར ཡུ གང ཚ ཚོང གི ཐ དུང ཆུ ལམ གི ཆུ ཅི ཆུ ར གུ ཁུ ཉམ སུ ལེ ཐ ལག ལིན དར ནི ཉ ལམ དུན ཅུ ཡུ ཚོ གོར མང ཚོ ཡ ཚོ གོར ཉ སུང དང ཧ ཇུང ཁམ ལ སུ ལེ ཐུན ན ཁུ ར ཤུང ནི ཚོང ཡན བེ ཇུང ཁམ སུང ཡུང གི ཤི རིམ དབ ཤུ སུ ཡུ ཁྱེན གེ ཤང གི ཇུང ཁམ ད ཡོང བ ཅ རི གེ གི ལོ ཤི པུར ཚོ ཅམ ཐོ ཅེ སུང ཆེ བ ཐ གོ སུང ལེ ཤི ནི ཁོང གི ལེ གེ གུ ནམ ཤི ཤི ཙོང ཡེ ཉེ ཆུ ཀེ སར ལོ བེ ཐུ ཅེ སུ ཁོང གི ཉིན ད གོང ཤོ ལ ས ཁོང ཤི པུར གོ ཤི ཆེ བ ཐ ཙོང ཡེ ཆི ལོ ཇོ ལམ སུང ཡོང ཆི གི ཡུ བེ ཁོང གི ཇུང ཁམ གི ཕོ ཡུ མི ཐོ ལ ཅིན ཆུ ཡུ ཐེ ང ཆུ ལམ ས གུ ཐུ གུ བ ཐ ཆུ ཉོ པ ཁེ ཉི གི ཁེན པ ཙོང ཡེ གོན པ ཆུ ཅེ གོན པ ཅེ གི ནེ སུ ཁྱ ཉོ ཡུ ཨོན ཀ ཐ ཅ ཆུ ནང ཐུ ཉེ ཤི ན ཚོ ཚོ དུ ཆི གི ཡུ ཙོང ཡེ ཉེ ཆུ གི སར གུ གབ ཅེ ལོང གི ཁེན ཡུ བེ ཐག དུ གུ བེ ཆུ གུ ལ ཁ དེ ཆོ གུ བ མ སེ ཆར་ཅུ བེ་པོ མེ་བེ ཉིམོར ཁོང་ཚོ ཐ་དོང རང་ སར ལུ་བསོ གི ཀང་ཡེ ཆེ་སི ཀང་ཚ ཙོང ཆོབ་དུ སིན་སིན ཆིམ་སིན ཆུ ཁུན་གེ ཆིམ་སིན ཚོ་ཅུང གི གུན་ཅིན གོ ཆིབིན གི ཁུན་གེ ཆུ་དུ ཐོ ཐིན ཁ ཚུ གུ མི སེ་པོ མི གི མིན དུ ལོ ད་ར ཙོང ཡེ ཉེ ཆུ གི སར གུ བེ ཐུ ཅི སུ ང ཚུ ཆུ ཅུ ཉི སུ ཟབ ཤི ཡི ནེ དུ ཅེ སུང ཐ ས ཁོང ཤི པོ གོ ཤི ཆེ བ ཐ ཆུ ལམ གི ཆུ ཅེ དེ ཤི ཆེ ལིན ཆེ བ ཆུ གུ ཆེ གི གུན དོ ནེ ཚུ ཐུ དོ དུ ཁོང དུ ཆུ བ ཆེ བ ཆུ གུ ཚམ ཆེ བ སོ ཁི ཉིན ཁེ ངོ མི གེ ངེ ཙོ ནེ ཐོ ཆེ ཤི ཆེ བ ཆེ མ ཆེ དོང རོ གྱོ ཆ ཅུ ཨིན ནེ ཙོང ཉེ སུན ཆེ གེ ལིན ཁང དུ ཆི གི ཡུ ཅི ཐ གོ ཅེ བིན གི ཁོང ཐོ ཁུ གི མང ཚོ ཐ ཐང ལང པར རང གུ ན རོ གྱོ ལེ ཐུན ཆུ ཤུ གི ཡུ ཅི ཤེ བ ཤི རང ཆུང ཁམ སུ ཙོང ཉེ སུན ཆེ ཐེ ཙམ ཐོ པོ མི བེ མི ཐོ ལ དེ ནེ ཉེ ཆུ སོ བེ ཐ ལུ ཅུ གུན དེན ཐུ ཆེ བ ནི ཉེ ཤི ཐི ཆང པོ མང ཐུ དོང ཝེ ཆེ དབ ནུ དེན ཤི དུ ཁུ ཡུ ཅང ཤི ལེ ངོན པར མི ངེ པར ཚོང ཡེ ཤིང ཅིང ཁི ཚོང ངོན པོ ཉེ ཆུ ཐུང ཆུ ཉི ཐ ཆེ བ ཆུ ཐ ས ཡ ཤི ལུ ཡུ གང ཚ ཙོང ཇུང ཁམ ཁུ ཡུ ཅུ ཤུང དུན ཁང ཁི ཇུ རིན ལེ ཤང ཅི ངོ ཅུ ཆེ པར ཤི ན ཆུ ཝ ཁི ཏ དེ ཚེ ལིན ཆུ ཆེ ཁི ཆུ ཤི ཚེ ལིན ཐ ཁི ངོ ཞི བེ བེ ལིན ཏ ཤི ཚེ ལིན སུང ཅི ཆེ བ གུ ཚོ ག ཉ སོ སུང ཡོང ལེ ཐུན བི ཆུ ཙོང ཡེ ཐུན ཁོང ཁི ཆང པོ ཅེ ལོ ཉེ དོང ཡ མི ཅུ མི ཉི ལུ སུང ཡོང ཁི ཐུ གུ དུ ཉེ དོང ཆུ ཀ ནེ མི ཉེ དུན ཅི ཅོ སུང ཐ སོང དོང ང ཏ ཕར ཕ ཝ ཐ ཁུ ཚོ ཁི ཆང པོ ད ང ཅུ ལ ཟམ ཕར ཡུ ཤི ཙོང ཡེ ཁུ ཚོ གུན ཐུ ང ལ སུ ཆུང ཝ ཐི ཐུ ཅི མང པོ ཤི ཚོ དུ གུ བི ཆེ གུ ཡི ཝ གུ བ ཐ ཅུང ཅུང གེ ན སོ ཚོ དོ ཆ ཅི ནམ ཚོ ཅམ ཐུ ཉམ སུམ ཆེ ནེ ཛ ཐ ཆུ ཉ སོ ཉམ ནེ ཁི ཅུང ཁམ ཅི ཐ གུན ཆེ མི པར ཐུ གུ ཚང ཐུ ཆི ཡུ དོམཅི ཆེ པར ཤི ན ཅི ལོ ཉེ དོན གྱ མི ཉི ཤུ ཙང ལུ ལོ ཅུ ཕར ཚོང མུན བུ དབ ཆ རིག སུང ཅེ སུང ཅུ སོ ཅི ཕར མང དུ ཆིན པ ཐ ལོ ར དེ ཤི ཆེ ལིན ཆེ བེ ཆུ ཅི ཐི ཐུག ཅུ ལྷག ཙམ སིན པ ཐ ཙ དང ཁི ཆོག དུ ངོ གི ཁེབ ཅེ གྱ ཅེ དུན ཅུ ཐ ཚང ཅུང ཆུ དུན སི ཡུ ཐ ཅེ ཙོང ཉེ ཉེ ཆུ གི སར གྱ བ ཐི ཤིན ཅིན ཅི ནང ཐུ གེ ཅ ཆུ བེ ཇུང ཁམ མིན ཅང ཤི དུ ཡུ གང ཅ ཙོང ཁི ཇུང ཁམ ཞིང ནེ ཡུ གོ ར ཉམ ཅི ཏིང སབ ཆེ གུ གུ དི དང ནེ ཇུང ཁམ ཁེ བོ ཐི མང ཅུ དེ ཅ གུ ཝ ཆེ ཡུ ལོ དར ཁི ཉ ལ ད བེ ཐུ ཅི སུ ཡུ གོ ཝ མང པོ ཡོ ནེ ས ནེ ཐེ གེ ས དུང ཐ ཤང དུ སོ ཐུ ལེ ཕེ གེ ལ གུ དི ཁེ བེ ས ནེ ཐེ གེ མི སེ ལ ཇུང ཁམ ཁི ཡོང པོ ཆུང ཡུ ནུ ཤུ ཡུ གུ ཕ རྒྱུ ཚུ རྒྱུ ཆེ བེ ཙོང ཡ ཐི ས ཐུ ཆུ ཝེ ཆུ ཐིང རི རི ཆེ ནེ མི ནམ ལ ཛ ཐང ཐ ཆུ ཝ ཆུ ཝ ཉ ཁུ ཕོ ཆ ཅེ ནི ཁེ རྒྱང ཐུ ནེ བ ཤི དེ ནེ མིན པར ཅི ལ ཅི ཅི གི ཚེ སོ གི ཐུ མོ ཅི ཤི ཤི ཡིན པ དེ ཡུ ཏང ལ ཉེ ཝ ནེ ཐར གེ ཏོ ཝེ ཕར ཙོང ཡེ ལེ ཝ ལ གུན དོ ཆེན པོ ཆུང ཝ ཐི ནི ཀྲུང གུ ཤི བེ ཟུ ཡོང ཁི ཚོ བེ ས ཐོར ཤ བེ སུན ཉམ བེ བེ ཆེ ཅི ཤི ཤི
1: ཁོ ལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཇུ རུ གེ ཇུ ཙམ ཚོ ཝ གེ ཤི ཡུ ཞེན ད མི ཇུ ཝེ ཁི ར ནི ཐི ཝེ ཡ ཕུ དུ ཆུང སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནེ ཇོ ཇུ ཐ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནེ གེན ཁུ རུ སོ སེ ནམ པེ ཐོ ནི ཉམ ཅུ སོ སེ ནམ པེ ཐོ ནི ཁ ཅུ སོ སེ ནམ པེ ཐོ ནི ག ཤི སོ སེ ནམ པེ ཐོ ནི ཕུག དུ མུན ཇུར ཆེ དུ བེ བུ ཆེ Tieda Nyamdu, Zhonggu Dini, Zheni Ge Nambei Tone, Tienrep Jin Nguandu Yuwa Qi. Zhonggu Nambei Tienrep Jin, Zhonggu Namba Jie Di, Bei Bu Qi.

0: ཁོ་ལ་ཞི་བི་གེ་ཁབ་ཐང་སཁུ་གུབ་ཅུལ་ཧ་ཙམ་ནི་ཡོང་བེ་ཆབ་སི་ཐང་ཚོང་ལེ་རིག་ཞུང་ཉན་ཇོར་ཅི་ལི་རི་གི་ཐུ་མི་ཆེག་དོན་དུང་གེ་ལ་ཙམ་ཁེ་པ་ནུན་ཐང་ལག་ཅེ་ལི་ཞུ་ནུ་གུ
1: ཁོ་ལ་ཞི་བི་པེན་ཇོར་ཁེ་ཅུང་གུར་ཕེ་གེ་སོ་གི་དེ་བེ་ཆུ་ཐུན་ལ་མི་དེ་ངུ་ཇུབ་གི་ཐབ་སང་ཆུ་ཤི་ཆེ་ཡུབ་ཤི་ལོ་སོ་གི་ཚོར་ཇོ་བོ་དལེན་གེ་ཅི་ཆུ་ཚོ་དེ་ནེ་སོ་ཇུ་ཝ་ན་ནི་ཆི་བ་སབ་ཡེ་ཆོང་ཚུ་ཐང་ཐབ་དོང་ཁ་གང་དེ་པར་ཐོང་ཉམ་གུ་པར་ཐོང་སོ་མང་པོ་ཡུབ་ཐང་པར་ཐོང་ཁ་ཅི་ཐུ་གི་པར་ཁམ་སོ
0: 续也不是。国立西部人心去展露了他的脚板，脚卡起，那么跟着学着他，别给给国个面具了，如果请不起个也不是。马士基公司中华签名会去京东定制卷去，第六年也推给大奥斯林的了收听谈不赢。国立西部边教堂扩展这他去，那么公园给准前边名额你三公里给我他，烈日里给我来点雨。全卡坦别人顶十七点，看来了这边国个谈争论了，推门头吹多了千年，推送几面边角拍摄最久，一共七不七个月。老在偏解说这雨出息了，吹多了七八天，俺就谈从下去争论几大段数谈，三对偏解谈这玩意儿几双月。说来查这里的，考试说这参加马钢材油公司今年选拔陷害清洁，罗江南北说这七来零的他。准地所在七个准备公门水电所给七个的兄弟年就谈别日来六个三百七度别以及月级送度挪威出新人不错被突然进度宣布他中国情报局去今年的记者快来也听个怎么能去错到今天来这天破局的去刚才推给所列表讲到表在谈成真见起来在电价餐厅去中西三江街内，最在南城内，连日西部巨人店边岸团购特别牌数个月级送不他。况且，你连日开去明年玩，别日谈出多少什么钱的？老单这内，年前俺来拉不他，跟头区别，配件给干脆变叫念头，租共七个月，如果七个月级送也不是。大连冰山错不采油公司连金北连错给工资记着进去。俺最快乐是被那个超高破高起隔谈多年，讲到天用垃圾起，偏给难谈了透过前不几个月，推送所落草给内地老店内，给进温吞给从来捏打落不上七八谈，快乐是被绕的谈直推谈，提醒各局三对，俺们来给苦个三八，最细七八，只过讲几个月。